0: 过100多次。
1: 嗯，
0: 一直 NG。哎呦，なんか100回ぐらい。なんか辛いでしょ、だって。
1: 辛い。ね。辛いよね。もう人として。で、またその中さ、そのハンバーガーとか、
0: はい、
1: もう山のように準備したんだよね。
0: はい。
1: うん、それで一口食べて持ってて、また新しいの
0: だからね。そうですね。申し訳ないんですよ。
1: 申し訳ないと思うし。うん、ね、俺はね、
0: はい、
1: 本当もうその K の G パイ、ブハはいいっすと思ったので、
0: はい、
1: 撮影パイシャの手法は、
0: うん、
1: ジェンダーチーだったんですよ。ハウスリンモンみたいな、そうリンモンコウエハウスみたいな、そうでも、
0: うん、
1: もうジェンダーチーだから、
0: うん、
1: あブシンブシン、
0: うんうん
1: うん、もうね、何も俺のチー G が G パイって感じですよ。
0: 真的吃反而不好，拍起来不好看。
1: あ
0: 真的，而且每次都要整个情绪都要很满，都要好吃。で普通の人はしないでしょ。
1: なんか
0: 食べて、好吃とかしないでしょ。
1: ちょっと効果。
0: なんか、
1: はいはい、そうなるんだよね。そうだよね。はい、あとそれからね、CM 映画それ以外に、あとね、本当に最近の人気のある芸能の方ってみんなまあ YouTube やネットの、うん、のメディアを使って、
0: はい、
1: うん、いろいろしてますが、さえさんもそちらの方も
0: そうですね、
1: されてますか？
0: インスタは、まあ、もちろん、
1: う
0: ん、やってますし、あとその配信、ライブ配信、今もライブ配信なんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 自分もなんかライブ配信やってますね。直播、实况、这种。
1: 本当に、ごめんなさい、舞台一日中なんですけど、その直播って何か YouTube とかそういう。
0: YouTube でも自分は Twitch っていうアプリでしてるんですけど、YouTube でも全然できますね。
1: ははははは、なるほどなるほど。へえ、大体どんな番組内容に GM だね。
0: もう自分で全然決められるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: なんか「よし」とか、
1: あ
0: と「旅行」とか「旅行」然后
1: はあはあ、
0: 普通のおしゃべり、聊天的也会。
1: はいはいはいはいはいはい。そのなんかその G ボのその、うん、流進がその G ボネイロンだし、
0: はい、って、
1: それは比方说注意力便流進だし、あ、そこま
0: で。日本流進の時は知ってなかったんですけど。
1: あ、そういうの面白いですよね。
0: そうですね、とても面白いです。なんかやりたいならみんなやれるんで。
1: いやいやいや、誰でもできることじゃないですよ。設定したら、いやいや、
0: 就大家都可以做的。只要你手机设定 APP 啊，谁都可以，马上就可以。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: 何かこうリスナーがついてくれるミージェみたいなものって何かありますか？
0: コツですか？
1: コツ、どうやったら、だって私なんか突然やっても絶対見てくれませんよ、そんな誰も。
0: でもやっぱ、うん、我觉得网络上的人可能还是比较嗜血嘛、嗜血でわかります。嗜血食べる意味で、嗜血血、血液、なんか血液をなんか飲むみたいな。だからすごい。その平和な日常を見せるんじゃなくって、
1: あ、
0: なんかすごい激しいことをして、なんかみん なんか自分のやれないことを見るのがやっぱ、
1: はいはい、
0: その、
1: はい、
0: そこがポイントじゃないですか。
1: ち
0: ょっと大家想要看他们做不了的事情，对，所以会比较喜欢就是一些夸张的啊，讲话呀，或者是可能做一些挑战啊。
1: なるほどなるほど。
0: 真的太平静的话，大部分就会马上觉得哦，好无聊，我就不想看了这样。
1: 啊，对。やっぱりそういうこうホワティ心が変化音のそういうものがいいってことですよね。見てもらえる。
0: あ、良くないと思うんですけど。
1: だからほら、そういうの
0: ね、ある程度ね、ある程度。
1: はいはい。
0: 刚刚好，
1: はい、まあ倫理的に許される範囲で。
0: 因为我觉得有时候过头会，自己有时候也会那个壊れちゃう。
1: え、そんなことあります？
0: なんか求めすぎて、なんか自分のやりたくないことなのに、やっちゃうみたいな。それが結局なんか返すんですよ。
1: なるほど。
0: うん。
1: なんかほら時々ユーチューバーがちょっとタイプオフェンでやりすぎたみたいなニュースってあるじゃないですか。
0: うん、
1: で、ああいうの、
0: ね、炎上とか。
1: そう、炎上とかね。うん。うん、で、炎上の上面って何ですか？
0: 何でしょう、延伸で大丈夫だと思うんですけど、
1: 延伸したことあるんだけど、一般人から見たら、はい、なんでこんなことやるかなと思うんだけど、
0: そうですよね、
1: 多分 YouTube をやってる人からす

0: すると、
1: はい、
0: もうなんか客の期待に応えよう、
1: ね、
0: 応えようと思うと、
1: うん、
0: どんどんそれがエスカレートしちゃうん
1: だろう
0: ね。
1: なんか感覚がおかしくなるんですよ。就是你的感觉会变得有点奇怪，因为你身边都是一些会做一些很奇怪的事情的人，久而久之你就会要更奇怪，要再更奇怪，然后就会变得太奇怪，然后就一般人会接受不了。そこのバランスやっぱ取るのが大事だと思うんですよ。
0: 意外だから YouTube をやってる人ってすごいこうなんかこの辺でストップしなきゃっていう、そのなんていうのかな、ストップできる才能っていうのかな。
1: そうですね。
0: そういうのがないとやっぱりちょっと危ないだろうし、う
1: ん、はい。
0: でももうちょっと行ったらそのリスナーがもう100人増えるとか思っちゃったりすると
1: 、はい、
0: ね、その辺難しいとこだよね。
1: そうです。あとアプリなんか、うん、自分はツイッチじゃないですか、
0: うん、
1: でも YouTube のなんかリスナーの層、年齢層、
0: うん、
1: やっぱ違ったりするんで、
0: うんうん、
1: そのやっぱツイッチは多分ゲーム実況がメイン。在 Twitch 比较多是看游戏的，那、
0: 嗯嗯、
1: 可能在 YouTube 的话、嗯，就小朋友也有，然后大人也有，所以那个年龄层会比较宽，看、
0: 嗯、
1: 喜欢看的内容也会不一样。
0: 嗯嗯，
1: 对，
0: 嗯嗯嗯，哦，啊，サイさんゲーム実況もやりますか？
1: やりますね。最近もう今 すごい家帰ってやりたいんですけど
0: あ、だからハマってるゲームがあるんですか？
1: あ、最近はなんかファイナルファンタジー、
0: はいはいはいはい、
1: FF なんかね、新しく、
0: うん、
1: 今日なんですよ。
0: あれ FF ハードウェアは何でしたっけ？プレイステーション？
1: なんかいっぱい、あ、その Steam、 なんかその PC でも、
0: PC でもできる、
1: はい、PC でもできます。
0: ほう、
1: うん、すごいやりたいです今中国語なしで
0: 普通に実況なしで普通にゲームやりたいっていうハマってるんですね。
1: ハマりますね、ゲームは。
0: やっぱこうやりながらうわっうわっ
1: みたいな、
0: うん、そう、
1: あとなんか、うんうん、ストーリーもあるんじゃないですか。なんか、うんうん、就很像玩游戏就很像也在看那个电影、
0: うん、
1: 就是跟着他的那个剧情走、嗯、就会觉得、嗯、哦，又想要知道之后会发生什么事。
0: はぁ、なんだろう、ゲーム実況今日の魅力ってなんだろうね、うん、
1: 多分今の人って仕事で忙しくて、うんうん、ゲームで結構なんか50時間とかしないとクリアできない、
0: はい、
1: ゲームが多いんで、
0: はい、そう、
1: 見るのが楽しいんですよ、
0: はい、なるほど、
1: 自分できないんで、
0: あ、そうかそうか、うん、面白いと思ってもそうだよねできるわけじゃないから、
1: はい、
0: あ、その続きをね、やってもらうみたいな。
1: そうですね。
0: でまた、
1: うんうん、はい、
0: なんかこうサイさんの反応とかは面白いのかな。
1: 反応、私全然つまらないんですよ。ゲームするときはもうずっとゲームに集中するんで玩游戏都一直在玩。有的人是会很好就是给出很好笑的反应。我们できないです。
0: ああ、そう、結構集中しちゃうタイプなんだ
1: ゼロか100か人間なんで集中するかそのままリスナーさんと話すかどっちかです
0: あ、そうなんですか
1: 、うん、
0: へー、あ、ゲーム実況ね、
1: はい、
0: それも面白いよね。でもどうですか、そんなことをやりながら、うん、なんかこういう仕事をやりながら一番つい真空というか悩みというか、
1: うん、
0: 大変だなと思ったことってあります？
1: やっぱ追真空ってそのなんか2つ分けてると思うんですけど、心理的にメンタル的にとなんか内容的に、就是你的心態跟你的内容が多分どっちもなんかちょっと悩むことは多いんですけど、やっぱ心態はその今日は少ない人数は少ないとか、今日はめっちゃ多い、でも明日どうなるかなみたいな、そこが对，就是心里会上上下。哎、嗯，今天人数高，哎，明天会不会变少？哎，今天人数好少，是不是大家不喜欢我了？っていうのがやっぱ自分でちゃんと整理しないと。
0: 嗯嗯、
1: あと内容的にも、
0: 嗯、
1: 多分、嗯、すごい可愛い服装とかしたら、
0: 嗯、
1: 見てくれる人が多くなるかもしれないんですけど。
0: 嗯、
1: でも自分なんかやっぱラフな感じが好きなんで、一体その自分の好きなようにするか、人が望んでるようにいくかみたいな、そういうのもやっぱ。
0: そうだね、
1: 難しいですね、
0: うんうん、でまたそれがこう随時のヤーリーになっちゃうんだよね。
1: そうですね、
0: うんうんうんうん、何かこうメンタル的に何かこう、
1: うん、
0: こう重くなったような。
1: 那真的最重要，我觉得。
0: なりますか？
1: なります、なります。なんか本当に今日、やめちゃおうかなみたいな。不想。

0: 想做了みたいな普通の人間っていうか。
1: そうだよね。
0: そうですよね。でも多分普通の人も、なんか例えば会社、在公司也会遇到公司的问题。但我觉得可能还是会有一点点不一样。どうですか？
1: いや、やっぱりでもありますよ。それも毎日やりの中で、でその正直。一つの事業に行く前だってもう心もう決めていかないとよし行くぞと今日これこれやってっていうのはそのある種の決心がないとやっぱり足を踏み出すのはすごく足は重いし、でもまあ今日頑張んなきゃっていうふうにやっぱり毎日毎日行くけど、でもそれがやっぱりほらその行かないとクビになるっていうその強制力があるから、だからそれで行けるけど、それがない状態じゃないですか。別に休もうと思ったら休めるという中で、定期的にそのポッドキャ番組を上げていくっていうのってすごい大変だと思うんだよね。
0: そうです。对啊，因为不像，但也有好处，就是我可以今天觉得啊好累哦，就休息嘛。但是一般的上班族可能不可能说，哎，我今天好累。当然可能可以请一天，但是我可能比如说我要出国，我就可以请一个礼拜的假。对，就我没有限制，这是好处。
1: まあまあ時間がね、
0: 自由に使える
1: 自由に使えるってのはいいだろうけど、でもね、この仕事をやってね、一応夏休み。3ヶ月3ヶ月ジェジェあるじゃないですか、でもう一番足が重いのがね、夏休みが終わった最初の授業、ものすごいもうね本当ね、
0: そうですね、
1: 本当足重いんですよ。
0: あ、そうなんですか。でも、どういう気持ちですか、心境。
1: また石垣かじゃよし頑張んなきゃ頑張んなきゃと思うんだけど、で自分なりにはね、夏休み仕事はちゃんとやってきたつもりだけど、でもなんか思い通りの夏休みが過ごせたわけじゃないし、全て、ね、計画通りに行けばいいけど、そんな実はもう計画の2分の1もできなかったりとか、
0: そ
1: うよくあることで、
0: で
1: その状態で次の楽器に臨まなきゃいけないっていう時はやっぱり足重いんですよ。
0: だから
1: それだったらいっそのことをもうほらずっと継続的に仕事があった方が、なんていうのそこまで重くないというか、だから一度番組をね開けちゃうと、次に番組やろうっていう時に足重くなるのかなと思うんだけど、そういうことあんまないですかね。
0: 像偶尔还是会，就是虽然就是老师是比较像，可能学生也是有暑假，老师也是有暑假的工作，但
1: まあ。でも逆にあれかな、その休んだ間にネタが一つできたみたいな。
0: でもそれは大事、休むのが大事。就我觉得休息很重要，就是有的时候会觉得要每天开播，就是你的观众也会觉得说啊你很努力，然后他们会想支持你。但其实也不一定，就是你还是要有一定的休息，让你的状态是好的，你才能够去做一个好的表演，我都称为表演嘛，就是在那个镜头上面，对，所以我觉得其实休息就是非常重要。
1: まあまあそうだよね。やっぱりほらインプットとアウトプット、
0: そうです。
1: 入れて出すっていう、クリエイターだからどうしてもそのインプットする時間が重要だもんね。
0: そうですね。でも本当に、なんか寝る配信もしてるんですよ。
1: え、何配信？
0: 寝る配信。
1: 寝る配信。
0: 寝てる。
1: そんなので視聴率されます？
0: 結構知ってる人多いです。
1: それサイさんからサイさんだからですよ。こんなおっさんが寝てる配信して誰が見るんですか。そんなおっさんの寝顔。
0: 逆にバズるかもしれない
1: です。バズるわけないでしょ。
0: 就是也有睡觉的实况，就是真的是把你的人生全部都放在网络上的那一种。对，所以有时候我连我没实况，我反而会觉得有点怪怪的，就是这个好像应该要实况，但我没实况，我觉得有点。平常这所有东西都是可以一整天这样，一直到睡觉，连睡觉都可以睡一次。我开过48个小时，用着哈几几个。
1: 啊，そんな番組の仕方もあるんですね。
0: ありますね、何でも。

0: ちょっとこのもうハオチでお聞きしたんですけど、はい、今までこういろんな形で配信してきて、
1: うん、
0: 一番視聴率が良かったというか、
1: 視聴率バズったというか、ビキニですね。
0: あ、もう率直に
1: それはそれです、ね、
0: バズりました、
1: バズりました、
0: バズりました。
1: なんか人数が1200人くらいいてました。これ言っていいですか、中国で。
0: いや、ちょっと微妙に私ずらしながら、はい、
1: はい、
0: じゃあそれ以外でバズったの、なんかこう
1: バズったと、うん、あ、でも旅行配信はやっぱ大体バズるっていうか、やっぱ見る人が多い方ですね、うん、
0: 旅行の配信っていうのは、
1: 旅行やっぱ外出る、はい、その、はい、今実況を見る人たち、会看实况的人，其实他们大部分是待在家里，对，然后手机啊或是电脑这样子，所以他有时候自己不想出去，可是他看到你出去，他就喜欢看。对，出去玩啊什么的，遇到不同的，吃到不同的食物啊，遇到不同的人啊，玩游乐园啊什么，他们就会比较喜欢看。
0: 哦，哎，ごめんなさい。それちなみに割と覚えてるものでいいんですけど、どこにこう注意なりだと拍摄して、それが割と幼稚園なそのインペンになりました。
1: なんか海外とか日本、
0: あ、海外も行きましたか。
1: やっぱ台湾の人日本大好きなんで、
0: ほうほうほう、
1: 海外、うん、なんか日本旅行みたいな、あと沖縄旅行とか、そういうやっぱバズいますね。
0: あ、なるほど、うん、ほう、大体それ何、こう歩いてる時にこう自分で撮影するようなそういう感じですか。
1: そうです、なんか、うん、なんかそこカバンについてるんですけど、うんうんうん、その何ですかね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと挟んで、携帯を挟んでそのまま
0: 歩いて、うん、GoPro みたいな、なんかそういう
1: GoPro みたいな感じで、あと手で、うん、その自拍板みたいな、
0: はいはいはい、
1: で携帯こう置いてこうするみたいな。
0: そう、ごめんね、それ配信だからずっともう旅行してるものをずっと流しっぱなしってことでしょ。
1: そうですね、でも前、うん、韓国にいた時に、うん、就是韩国好像对于这种，日本也是，但韩国那时候是，就是你拍摄他们会比较不行这样子，因为台湾其实比较 OK，
0: 嗯，
1: 然后像可能欧美国家他们也比较对这种会比较 OK， 他们可能还会过来说，哎、嗯欸，你在 live stream 吗、啊？这样子。但是我觉得日韩的话，他们会对于就是肖像权就是更重视这样子。
0: 哦。
1: 对，所以还是就是现在会比较小心一点，就是尽量就是照自己，嗯、就是自分だけ写して。
0: 嗯嗯嗯。
1: そうです。
0: 哦，例えばなんかこう。やっぱりああいう配信番組で旅行になると、
1: はい、
0: 結構 グルメシーンとかも結構ポイント稼げると思うんだよね。
1: あ、そうです、ね、食べ物です。
0: 食べ物、はい、食べ物大事だよね。
1: そうですね、
0: うん、ああいうのもやっぱこう人気のお店に来ましたみたいな感じ。
1: そうですね。
0: 大体何時間くらいになるんですか、そういう放送
1: って。でもなんかこの前はポンフ、
0: うんうん、
1: にいたんですけど、澎湖的时候大概十几，每天都十二个小时。本当に朝起きて、オンして、あー、やっほーみたいな。で、ずっとなんか歩き回って、で寝る前に、なんか、
0: うん、
1: あ、バイバイみたいな。
0: あ、
1: 今そんなにやってないんですけど、多分旅行だっけ？
0: へえ、あ、でも。うん、面白いですよね。
1: 面白いです、うん、とっても、
0: うんうんうん、なんかほら見てる側からしても、
1: うん、
0: ポンフなんて、ね、なかなか行けないし、日本、特に日本人ね。
1: そうですね、
0: うん、だからもう一緒にこう追体験できるというか、同じような体験共有できるっていうのはすごくいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、なんかほらテレビで見る旅行番組って綺麗なところしか切り取らないから、
1: そうです、ね、
0: ああいう配信系の旅行の、番組ってすごくリアルなんだよね。
1: そうなんですよ、リアルしすぎてなんか申し訳ないこともありました、うん、
0: ありました、
1: ありました。
0: それ聞いてもいいんですか。
1: いいですけど。
0: なんでしょう。
1: 就是在澎湖、はい、然后就是吃东西嘛，然后去一些小岛，然后可能就是吃到自己没有那么喜欢的食物的时候，就是你知道一吃然后就，顔すぐ出ちゃうんですよ，就是你表情就马上。でそのやっぱリスナーさんはあそれ、うん、あんまよろしくないんですよねみたいな。でその時に私はやっぱちょっと良くないんですけど、なんか美味しくあんまり美味しくないですって言っちゃって。

0: で、店の人に見られて、で、なんか申し訳ないですってメッセージが来たんですよ。こっちが申し訳ないですよ、本当に。
1: いや、でもね、でもある意味、本当確かにお店の人には申し訳ないと思うんですけど、ある意味でもそこがその配信番組の良さですよね。で、テレビでグルメ番組やってると、みんな美味しいしか言わないじゃないですか。
0: そうですけど、でも美味しくなくても美味しくないって言わないた方がいいって教え
1: その時
0: られ
1: 自
0: ま
1: 分
0: し
1: の感想
0: た。そうです、
1: は
0: 本当
1: そ
0: に
1: う
0: 申
1: 思い
0: し
1: まし
0: 訳
1: たか。
0: ない。なんかそういうキャラクターなんですよ。なんかエマーズみたいな、そういう全然今と違って、对，就是人，就是在网络上会有一个人设，对，然后你可能在实况的时候，你会比较讲话会比较没有去顾虑到太多，所以你有时候会太直，因为网络上就是比较直，会大家会喜欢嘛。然后你直了之后呢，有的人可能会因此受伤，所以那次经验之后，我吃东西就是美味しい，全部美味しい。
1: いや、僕はね、正直、そんなジャージュアンのサイさんの番組見たくないな。
0: まあでもちょっとなん
1: 正
0: か
1: 直に言ってほしい。
0: その
1: でも
0: 不
1: ね、
0: 失礼貌的微笑で、
1: そうね。
0: って
1: でも
0: 感じ
1: まあ、
0: で。
1: 本当にでも、ほら、そういうね、正直に反応してしまうところが、学生時代からサイさんのいいところでしたのでね。どうでしょう、大学時代。まあ、崔さんは日本語をずっと勉強されて、まあ、お聞きの通り相当なレベルでとても綺麗な日本語が使えるんですけれども、どうでしょうかね、今のお仕事、現在的工作、現行、学習的理由っていう、なんか、有关系というか、何か。
0: 可能没有太直接的关系，但是我真的曾经不止一个，大概两三个，就是因为用日文试镜，然后所以上的。因为其实广告，台湾其实很多日本的，你看像啤酒或是饮料都很多日商，所以其实试镜的时候，他一定会请你表演一小段，可能你喝饮料你要跟大家喝啊那种开心的感觉。那我那时候就说，那我可以用日文吗？然后我就用日文，然后你要假装旁边有人这样，我这个什么意思？みたいな。お世話になってますみたいな、なんかそういうなんかすごい楽しい感じで演じて、で受かりました。就因为这样子所以上了这样，所以我觉得还是会有你看不到的地方。突然你用了之后，你就跟别人不一样，所以我觉得不用说去太觉得说学这个没有用或是什么。
1: あります。で、私もよくあるんだけど、そのこのジョンウェン対ツーをファン、あのチンニバンをファンチェリュウエンとか結構あるんだよね。そう、小さい仕事もあるし、パイシャーのシエンちゃんで結構あるし、あとね、ネッツァイネガイエジェには、その意外とそのフイジャリュウエンだ、レンユエンってレンツァイってそんなに名前どうなので、
0: そうですね。
1: でも結構リュウエン、台湾とリーベンのそのイエジェの中でね、そのジャオ料があったりするから、なんかファンイーとかありません？
0: もうたまにしてます。
1: ありますよね。
0: なんか通訳とか。
1: こういいとかやらされるよね。
0: そうですね。就是我刚好也有就是朋友的介绍，然后就是有那种类似 pop up，就是快闪店，然后也是日本的老师来台湾，就是开店这样子，然后也是就请我去介绍，然后觉得就同时就是日文也可以帮助你，因为有时候你做一件，你只有做一件事情的话，万一这件事情做得有一点点不好，你的心理压力会突然很大。但我觉得你这时候如果其他，你刚好你大学专业是学别的东西，你还可以用这个专业去做其他工作的时候，你就会觉得，你什么事都可以做，你不要把自己设限的话，我觉得这样反而是比较好。
1: そうだよね。そこでちょっとお聞きしたいことがあるんですけど、さっきもほら、やっぱりこの仕事をしてね、いろんなやりもあるし、プレッシャーもあるし。で、その中でそういう今までこう仕事をしてきて、やっぱこう乗り越える、
0: 乗り越える。
1: 何かこうそういう、どうやって乗り越えたというか、どういう気持ちでいるとそういうプレッシャー乗り越えられるのかなっていう。
0: そうですね。やっぱりその人間ってやっぱ限界あるでしょ。やっぱ完璧を目指しすぎると逆にちょっと。

0: なんか、
1: うんうんうん、
0: 自分のこと嫌いになる、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: その、
1: うんうん、
0: 就是我觉得你既然是坐在人面前的工作，一定会有新的人出来，比你更年轻、更漂亮，那你一定也会老。那我觉得世界上对于可能也不一定是只有女生，但可能我自己又会对自己很要求，然后就会觉得说啊，我一定要做到完美啊，我的皮肤一定要很好啊，什么身材一定要维持怎么样，才会让我自己有自信。但我觉得其实到后面就会发现，其实完美反而就是可愛くないですね。完璧。
1: あのね、なるほどと思います。
0: うん。うん、
1: いや、それ非常に僕も共感できて、例えば大学の先生の仕事って、
0: うん、
1: 論文を書くのも一つ仕事じゃないですか。
0: うん、
1: 完璧なものを書こうとすると、
0: うん、
1: 腕進まないんですよ。
0: そうですよね。
1: とりあえず書かないと。
0: うん。とりあえずやってみないと。
1: とりあえずやってみないと、うん、あのね、なんか不完全でもいいから、まず一歩足踏み出すことの方が全然大事ですよね。
0: そうですね。就是你一直觉得你一定要做到最好的话，你反而就是绝对做的不好，而且你压力会超大。
1: そうそうそう。
0: 对，然后稍微一个人，可能跟你不认识的人讲了说你这边，我觉得你牙齿很黄，你马上就啊，我牙齿很黄，那我是明天就要预约那个美白牙齿的。但我就会觉得人类就是这样，你何必要去追求一个？那你就看 AI 就好了。我怒るんですよ、逆に私は。
1: なんかね本当に思うのがやっぱり人間は誰でもそのちゃんと自分の将来のこととかいろいろねいろいろ考えて考えて必要だと思うけど、
0: はい、
1: 考えないことも大切さっていうのもなんかあるような気がするんだよね。
0: そうですね、
1: うん、あんまりこうすごくなんていうのかな頭のいい人って、
0: うん、
1: なんかねマイナスのことを考えるのが上手なんだよね。
0: そうですよね。なんかリスクとか含めて考えるんで、
1: うん、
0: そ
1: うそうそう、うん、だからあんまり考えすぎちゃうと本当足動かなくなっちゃうんで。
0: そうですね、
1: うん、だからその辺は本当に共感しますね、
0: うんうん、
1: あとどうでしょうかね、はい、じゃあもしこの業界行きたいなと思う学生さんが何かこうアドバイスとかあります
0: か？あ、そうですね。あ、でもちょっと難しいかもしれないんですけど、
1: うんうん、
0: 事務所やっぱ今の事務所就是现在的一些经纪公司啊、
1: 嗯、
0: 其实都还是会开设 IG、
1: 嗯、
0: 那如果你真的想要马上主动去追求的话、嗯、你可能就是要去私讯他们、
1: 嗯、
0: 就是可能附上自己的一个 profile 啊、
1: 嗯、
0: 你、嗯、可能就有一些干净的照片、
1: 嗯、
0: 就要可能要请、嗯、其实自己拍我觉得现在也蛮简单的、
1: 嗯、
0: 然后去寄算是履历的概念、
1: 嗯、
0: 那嗯，有的话可能你或是你想要你可以在 IG 上面发一些你的作品照啊，然后 maybe 可以打一些文字，我自己是还好，但好像有的人会喜欢打一些文字，能看得出你是一个怎么样的人，然后让人家一点进你的 IG 就会说哦了解你，然后觉得你的形象符合他们想要的感觉，那可能他们也会来主动问你。
1: 嗯，
0: 但是真正要对那个是可能
1: 所
0: 有的阿杜白斯阿给的认识的，但我觉得还是因为我自己也算比较少在用 IG 的人、嗯、但我觉得如果你真的很积极的话，那我觉得不妨就是先尝试看看。
1: あれですね、確かにほら昔の時代の芸能界ってまず最初にその芸能事務所に所属しないと、
0: はい、
1: もう完全にその業界に入れないようなシステムだったけど、
0: そうですね、今はそんなに、
1: うん、IG もあるし、うん、いろんなメディアがあるから、
0: うん、
1: そういうのをリー・ヨン・ジェアンダーそのメイティで、それでまずセルフプロデュースすると、
0: うんうん、めちゃめちゃ
1: でセルフプロデュースして手応えがあったら、
0: うん、
1: 事務所と契約してもいいし、うん、まず最初そこで手応えを感じることが大事かなと思いますよね。
0: そうですね、
1: うん、まあ確かにね、それは確かに本当にそう思いますね。あとどうでしょう、サイさん、
0: 何ですか
1: 人生の座右の銘、
0: 座右の銘
1: ってあります？
0: 座右銘、
1: うん、
0: 先生ありますか？逆に
1: 座右の銘ね、
0: うん、
1: うん、座右になるか分かんないけどでもやっぱまあ、うん、本当基本的なことになっちゃうよね本当 出会った人には全員感謝するっていう。
0: おお、すごい、素晴らしいです。
1: いや、それを

0: でも本当にそれは本当もう、
1: 感謝所有
0: そ
1: 身边的人。あ、
0: う
1: それも私最近知ったかもしれないです。
0: ああ、そうですか。
1: 对。
0: 何か、まあ本当にね、今こうやって仕事できてるのもいろんな人のおかげなので、
1: 真的，像去拍，不管是广告也好，戏剧也好，就是你会发现，你到了的时候，工作人员全部已经到了，而你走的时候，工作人员都还没走。所以我觉得演员就是演员或是表演者，其实真的最辛苦的就是幕后，真的就是幕后的人。
0: 本当はこの家ジェって本当に演戏リーみたいな、もちろんだんだんそれも主要だし、そのワイマオがハオかブハオかってのもそれもジョンヤオかもしれないけど、やっぱね、その一パイシャーのそのスタッフの人たちが一緒に仕事したいと思ってもらえるような
1: そう
0: そ
1: ですね。
0: の、人じゃないと、やっぱこの業界で生きていくのは難しいなと思うし、
1: そうですね。すごい見られてるんで。
0: やっぱ本当に人を大切にして初めて生き残れる業界だとも思うんでね。
1: 真的就是，对，就除了感觉工作之外，还有真的身边的人，真的就是感谢。就像可能随便一个餐厅帮你煮饭的人，你也是很感谢他，或者是什么的感觉。
0: そうだ
1: さあ、有
0: ね。
1: の目ですね。自分
0: ちょっ
1: の言っ
0: と、
1: ていいですか？
0: これから、どうぞ、サイさん、これぜひぜひぜひ。
1: まあ、なんとかなるっしょっていう。
0: サイさん、なんとかなるっしょ。
1: なんとかなるっしょ。
0: なんとかなるっしょ。ジョン・ウェンで言うと、なんだろう。イング
1: ああ。
0: だ
1: 船
0: ろ、レッ
1: 到桥头自然直。でも、それちょっとなんか、ことわざみたいな感じになってるんですけど。
0: イングランドで言ったら、レッド・イット・ビーみたいな感じですかね。
1: かな。
0: どうなんでしょう。それはどういう意味で、どういうことで。
1: 就是很多事情就不要烦恼太多，就是烦恼就是你反而限制自己，反正就做吧。烦恼就是真的发生什么状况，那我们再处理就好。可是你不要连状况都还没出现的时候就想着要怎么办，就反正就做。然后发生什么事情，就算你延上了或怎么样，那你也是想办法在延上的状态你再去处理，或者你也可以从中学到一些事情啊。对，所以我觉得，
0: でもね、それなんとなくわかる気がする。意外と、もう毎日が充実してる人って結局そういうことになるのかもしれないなと思う。ってのは、
1: そうです。
0: 因为そのほら、もう毎日チョンシーというか充実してる人は毎日忙しいから、とりあえず目の前の仕事を処理しないと、それでもいっぱいいっぱいですもんね。
1: そうですね。でもたまにちょっと今日起きて一日中寝ようかなって そういう時
0: た
1: も
0: ま
1: あ
0: に
1: りますよ。
0: ありますあります。たまに
1: あ
0: そ
1: り
0: ういう
1: ま
0: 時
1: す
0: もあ
1: あり りま
0: ます ね。
1: 你也会一早起来想说啊，不如今天就来休息一天吧，然后就一直在床上的 也是会有，也是
0: そう
1: 会
0: い
1: 有。
0: う日もあります。
1: 对。
0: そうですね。あとそうですよ、大事なこと聞きたかった。もうサイさんの日本語だってあれだもんね。サイさん、じゃあな、アフレコじゃない、
1: スピーチコン
0: スピーチコンテストで優勝してますもんね。
1: 優勝したんですけど、でもその時びっくりしました。私もびっくりしたんですけど、一応
0: びっくりした。いや違う、びっくりしたっ
1: いや、私ではないでしょって思ってたんですけど。
0: 違う違う違う、びっくりしたっていうか、本当こう言ってはなるんですけど、サイさんがスピーチコンテストのステージに上がった時に、もうね、やっぱね、他の人と違う雰囲気があるん
1: 本
0: で
1: 当っ
0: す
1: す
0: よ。
1: か？
0: これは本当に、もう雰囲気が違って、見てる先生たちからね、かわいいって女の先生からそれが漏れちゃうぐらい、もうなんかオーラというか雰囲気が違ったんですよ。
1: でもその時なんか顔はちょっとなんか芋。
0: 全然
1: 我大学时候有参，就老师就是邀请我参加那个日本航空公司的演讲比赛，然后就很荣幸得到优胜第一名这样子。但当下呢，全部我都吓到，因为完全不觉得是我，然后老师也吓到这样，我们就
0: みたいな。シャーデンっていうか、まあそのぐらい、なんていうの、もう舞台の雰囲気が圧倒的だったから、 もうスピーチがあれね、いいか悪いかも関係なかったんじゃないかな。
1: 内容じゃないですか、先生と一緒に作り上げた内容が。
0: 一緒に作り上げた。
1: 素敵だったので。
0: ありがとうございます。

在放节奏，他也可能在讲一个社会，一段人生。这里是嘻哈音乐，每周一首，带你听懂歌词背后的力道和故事。

广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM729 FM88.1。

0: 用心生活每一天。世新广播电台提醒您，现在时间早上7点。
1: 我是9M88。